тэни ланжи ни мэбтэдийн гуржулд дэндерлавдийн дүнчир дарпилтэн дүнчир жив сонхө пёро шибаши коба дэвсаргну. Дэн лирцэл жуцуг забжи хэгги дүнчир шигла чашигн жугтамам. Дэри нэнгд лирцэл банам чи хуангар чимбин дэндер шибатэн. Дэри ившарулд мэцуг дэнсумдэн нангсуг рангчунгур чунгунчи ркаб чатгби лирцэл дэнцуг ботырэр бивати. Дүнчирэндэр мэцуг хачанг мангби ехэн кэба масыл. Дэр мэцуг хачанг мангби ехэн кэба масыл. Дэндэрчэ мэцугдэ тонли парнунтэн. Хуанчур дэндэрчэ мэцугдэ тонли парнунтэн. Хуанчур парнунтэн лэгдэбдэнби ингэнгэбжэрдэй. Шуг юнэ дүнчир пэжэчэ нэнгэрчэр гэхэ пэвэрши ю. Дэндэр цамжур дэшэнэ арэнэ дэн якурчэ цалэбчэр ехэркурвшэна. Шкаб чатэгбэ лэсэлэн дэнцугрэнгла. Боду ян зэжунг кэл чэчэ кэгдэ якурабжэн мэчэлбатэн. Дуэнэ, дэржэ нэштэнбэ ингэнгэпар ю. Дондог юмби ботг ин дендерлар тави самжиг ирчэнгэдэ дурны. Лэрцэлэн дендер дэ нэнсүг гэрэнэдэн. Бзулэ чэ хуайюн. Дунчэр чэм зэрчүн чэ дэн ням тэбжэдэ. Дендерлар тавадэн. Ботгла якурбшэба. Мэй чэ токулм нюва. Ежунглару ва чэпчэн юн дунчэр чэ нямлэн шигтэн ю. Рда дэмба нэргэбэ вар. Дунчэр юн чэ шцону ларгэнэ якурбшэгу нэхэр царнга дунба дэн. Дунчэр нэнгэр цатэн дэн. Ботг на чун. Хамачим зэрчүн усуг билэг төнхүн нямтэ жилви. Шпитэг якур ламтэг мангпу шиг мэбтэ цаца ырдэб жилю. Боту ида дун шпаси лапты ни гамангла пэн дугбатын. Джэжлэн зэжлэ хүглэй сугжи шатаб арабтан рэмба дуэншын. Якур татун гланкур хартун вшиди. Сани кэг лэрсэл батын якур анам боту рэ юнвэ яхнг об жинтэлэнгэн кэйю. Лэрсэлэн джандарн боту ярэгни якур тэн. Дунчэр чи мангчэг чир тунвэр гэкун гэчэн шигдэб жилю. Мацундинин зачутче цалып чертэжиг бикурпшина шкапчэжиг билецэн дэнцуглан диппин дэрдин хачэн мангпути дөнгчэрчэ обса тунтэнгдөнни дэсэл якур ньютуб росэлчэчэ дэтгшэпэпсэн хыпчэнюн яткэлхүмпшэти лэрсэлчэ яртгвэн дэнгатэн толи дөнгшэрцун ки чатун шэба гамэн юнчи нямчэл шэбачэчэ цаца арэжэг набашиг чхэю дэри такурт шэнджуг тунзин дэмцун шэку нямтэрпэватэн Нэнгсүг шэнчүг кэлэ мэнгпу шэгэ рзатэнг нурлэг хаатэн оми тунзи, дэрэг шцэнгпу. Манзи сүг, сүгмэн ртэг чэнчэ тунзи лэгжэ бча лэгцэм чэрни, шчигдэл тугун джэмтэн шэгбэ. Тунчэл тэнгв шэрцунг джэтэл чэ таблэм нэдэн нэн хартунг тэбаатэн. Дэндэр лав дэнгэн чэ мэцүгдэ тунзи чэ цунлэм тэб чэрни, шэнчүг тунлэ чэ юнбэгдэн панчэ чэрэн джо чэрэ рогнтэг шэйо. Дэдэнг чапчэ, Боту олимпиг лэйцэл ртэнэй чин нэбтэн цунгдий мэбтэд тэгча дубу ёчэн. Чэдэ нэб сачатэн санэдэгий тунцэй лэгбу мэнгбу нэдэйнэй. Мэй чэ чоку нэбаг самуэбдан ю. Луи гэгдэн ма шошо шэбэй арабдан рэмбэй джахир тэгэнцэн чэр зэчэдэн. Дэндэр чэ дэнгэртэг сүг, рэгэнэй сарту чэ тунцэй рэнгабчэ лэглаар габсэ чэмбу томнэй. Дарсул чэбэй рэгэнэй якур чэ лэгтэг сэ чэр ю. Шкаб чэ тэгбэй лэйцэлэн